اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا تھا اور تم نے بھی احسان کیا تھا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے تعلق ختم کر لیا، یعنی اس کو طلاق دے دی، تو ہم نے اسے تمہاری زوجیت میں دے دیا تاکہ مومنوں پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں جب وہ بیٹے ان سے اپنا تعلق ختم کر لیں یعنی طلاق دے دیں کچھ تنگی نہ رہے، اور اللہ کا حکم واقع ہو کر رہنے والا تھا۔ پیغمبر پر اس کام میں کچھ تنگی نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دیا، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے اور اللہ کا حکم ٹھہر چکا تھا، یعنی ان پیغمبروں میں جو اللہ کے پیغام جوں کہ توں پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ ہی حساب کرنے کو کافی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ کا بہت بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور اللہ مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے عمدہ ثواب تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی طرف اسی کے حکم سے بلانے والا اور چراغ روشن، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا اور نہ ان کے تکلیف دینے پر نظر کرنا، اور اللہ پر بھروسہ رکھنا، اور اللہ ہی کارساز کافی ہے۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ حق نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ، بس ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے دو اور ان کو اچھی طرح سے رخصت کر دو۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں جن کو تم نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں، اور تمہاری باندیاں جو اللہ نے تم کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں، اور تمہارے چچا کی بیٹیاں اور تمہاری پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تمہارے ماموں کی بیٹیاں اور تمہاری خالاؤں کی بیٹیاں جو تمہارے ساتھ وطن چھوڑ کر آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی مومن عورت اگر اپنے آپ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دے، یعنی مہر کے بغیر نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، وہ بھی حلال ہے۔ لیکن یہ اجازت اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص تم ہی کو ہے، سب مسلمانوں کو نہیں۔ ہم نے ان کی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں جو مہر واجب الادا مقرر کر دیا ہے، ہم کو معلوم ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو پیچھے رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا ہے بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے یعنی باندیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔

مومنو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو اجازت دی جائے، یعنی کھانے کے لیے بلایا جائے جبکہ اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیتی تھی اور وہ تم سے حیا کرتے تھے اور کہتے نہیں تھے، لیکن اللہ سچی بات کے کہنے سے نہیں شرماتا، اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور تم کو یہ شایع نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔

خواتین پر اپنے باپ دادا سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، نہ اپنی سی خواتین سے، اور نہ اپنے باندھی غلاموں سے۔ اور اے خواتین، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایزا دیں تو انہوں نے بہتان کا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں، یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت تو امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے۔

اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہ تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن، وہ بھی پھٹکارے ہوئے، جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور جان سے مار ڈالے گئے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ کب آئے گی، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مدد۔

جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا تو انہوں نے ہم کو رستے سے بھٹکا دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ مومنوں، تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو عیب لگا کر رنج پہنچایا تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک آبرو والے تھے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرا کرو اور بات سیدھی کہا کرو، وہ تمہارے سب کام سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے

0: سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم بڑا جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومن عورتوں پر مہربانی کرے، اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم۔

سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب چیزوں کا مالک ہے، یعنی وہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا ہے خبردار ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان ہے بخشنے والا ہے۔

0: اور کافر کہتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی ہم پر نہیں آئے گی۔ کہہ دو، کیوں نہیں آئے گی؟ میرے پروردگار کی قسم، وہ تم پر ضرور آ کر رہے گی۔ وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے، ذرہ بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز ذرے سے بھی چھوٹی یا بڑی نہیں مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو بدلہ دے، یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کی ان کے لیے سخت درد دینے والے عذاب کی سزا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ یقیناً حق ہے، اور اس اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو غالب ہے، قابل تعریف ہے۔
1: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم

اور کافر کہتے ہیں کہ بھلا ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تم نئے سرے سے پیدا ہوگے، یا تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے یا اسے جنون ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ کیا

اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے برتری بخشی تھی اور کہا تھا اے پہاڑوں ان کے ساتھ تسبیح کرو، اور پرندوں کو ان کا مسخر کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں ان کو دیکھنے والا ہوں، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم کے خلاف کرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے، وہ جو چاہتے یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور تصویریں اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی رہیں۔ اے آل داؤد شکر کرتے رہو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔

0: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور.
1: پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا. پھر جب وہ گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے. اہل سبا کے لیے ان کے وطن میں ایک نشانی تھی, یعنی دو باغ, ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف. کہا گیا کہ اپنے پروردگار کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر کرو. یہاں تمہارے رہنے کو یہ پاکیزہ علاقہ ہے اور وہاں بڑا بخشنے والا مالک.
0: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء

0: وما لهم فيه من شرك وما له منهم من ظهير.
1: اور شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ مومنوں کی ایک جماعت کے سوا وہ اس کے پیچھے چل پڑے اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت میں شک رکھتے ہیں ان سے ان لوگوں کو جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ممتاز کر دیں، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے. کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرہ بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے.
0: وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. قُلْ مَنْ

0: حَكِيمٌ
1: اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے اضطراب دور کر دیا جائے گا تو کہیں گے کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا ہے، فرشتے کہیں گے کہ حق فرمایا ہے، اور وہ عالی رتبہ ہے گرامی قدر ہے۔ پوچھو کہ تم کو آسمانوں اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے رستے پر ہیں یا کھلم کھلا گمراہی میں۔ کہہ دو کہ نہ ہمارے گناہوں کی تم سے پرسش ہوگی اور نہ تمہارے اعمال کی ہم سے پرسش ہوگی۔ کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہ خوب فیصلہ کرنے والا ہے، صاحب علم ہے۔ کہو کہ مجھے وہ لوگ تو دکھاؤ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، کوئی نہیں، بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔
0: وما ارسلناك الا كافة للناس

0: ضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.
1: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہہ دو کہ تم سے ایک ایسے دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہو گے اور نہ آگے بڑھو گے. اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں، اور کاش ان ظالموں کو تم اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے. جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے.
0: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل

0: جو لوگ بڑے بن بیٹھے تھے وہ کمزوروں سے کہیں گے کہ بھلا ہم نے تم کو ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آ چکی تھی روکا تھا؟ نہیں بلکہ تم ہی گناہگار تھے۔ اور کمزور لوگ ان بڑے لوگوں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری رات دن کی چالوں نے ہمیں روک رکھا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور اس کا شریک بنائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں توق ڈال دیں گے، بس جو اعمال وہ کرتے تھے انہی کا ان کو بدلہ ملے گا، اور ہم نے جس بستی میں بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ تم لوگ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے کے۔
1: وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما

0: لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.
1: اور یہ بھی کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا. کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور تمہارے مال اور اولاد ایسی چیز نہیں کہ تم کو ہم سے قریب کر دیں. ہاں، ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لایا اور عمل نیک کرتا رہا، ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا اور وہ امن و چین سے بلند و بالا عمارتوں میں رہیں گے. جو لوگ ہماری آیتوں کے سلسلے میں ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں وہ گرفتار عذاب کیے جائیں گے. کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو چیز خرچ کرو گے وہ اس کا تمہیں عوض دے گا، وہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے.
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301 54 4 56 456 توقیر احمد 0306

0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: सोना सिर्फ जेवर नहीं हर घर की अमानत होती है इसीलिए बैंक इस्लामनी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग जिससे मिले 50 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग 4 साल तक की मुद्दत के साथ बैंक इस्लामी गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग से अमानत को अपनी जगह रहने दो आज ही 1114752 या bankislami.com.pk पर अप्लाई करें शरायत जवाबित लागू हैं
3: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शरण तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنا أنزلناه بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے اس کتاب کے اتارنے والے ہم ہیں قرآنن عربین عربی زبان کا قرآن ہے عربی میں کیوں اتارا لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ سکو قرآن پاک عربی زبان میں کیوں اتارا گیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں کے لوگ عموماً زیادہ کھلی بات کرتے ہیں شہر کے لوگوں کی نسبت تو عربوں کو چنا بھی اس لیے گیا کہ سخت جان تھے سخت کوش تھے ان کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا دوسرا یہ کہ جو دل میں ہوتا تھا وہی زبان پہ ہوتا تھا تیسرا یہ کہ فطرت کا مشاہدہ براہ راست کر رہے تھے. جو نگاہیں ہر وقت مین میڈ چیزیں دیکھتی ہیں وہ انسانوں ہی کی غلام ہو کے رہ جاتی. وہ اس سے اوپر اٹھ کر خدا تک بمشکل پہنچتی ہیں. لیکن جو آنکھ کیمرے کی آنکھ سے نہیں اپنی براہ راست آنکھ سے آسمان کا اور زمین کا اور ان تمام چیزوں کی وسعت کا مشاہدہ کرتی ہے, اس کے احساسات اور جذبات بالکل مختلف ہوتے ہیں. تو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. لیکن اگر ہم سے کوئی کہے تو ہم کہیں ہم نے تو اونٹ کبھی دیکھا نہیں, تو زو میں جائیں گے تو جا کے دیکھیں گے. اور ان کو کیا نظر آتا تھا؟ اللہ کی خدائی نظر آتی تھی, اس کی عظمت نظر آتی تھی, اس لیے ان کو ڈائریکٹ اس سے ریلیٹ کیا گیا. تو عربوں کو چنا ہی ان مختلف خصوصیات کی بنا پر گیا, اور اس مخصوص ماحول کے اندر رہنے کی وجہ سے ان کی زبان بھی بڑی خالص تھی, اور اس میں وہ خرابیاں نہیں تھیں جو عام طور پر بہت سویلائزڈ اور شہری زندگی اور مصنوعی زندگی کے اندر واقع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے نمبر ایک اس قوم کو چنا کچھ ان کی خوبیوں کی وجہ سے, نمبر دو ان کی زبان کو چنا کیونکہ زبان انسانوں کے رہن سہن, سوچ, جذبات کی عکاس ہوتی ہے. تو ان کی زبان فطرت کے قریب ترین زبان تھی. فطرت کا سبق انسان کے اندر اتارنے کے لیے نہایت مفید تھی, اور ویسے بھی کسی ایک ہی زبان میں اتارنا تھا, ہر زبان میں تو اتارے جانے سے رہا قرآن. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب جو محفوظ ترین کتاب ہے, اس کی وجہ سے عربی زبان بھی محفوظ ہو گئی, اور قرآن کی زبان آج بھی سمجھی جاتی ہے, لکھی جاتی ہے, بولی جاتی ہے. ورنہ زبانیں چند سو سال کے اندر بالکل اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں, کچھ سے کچھ ہو جاتی ہیں. مستشرقین نے اس کے لیے بہت کوششیں کی, بڑے بڑے فنڈ قائم کیے کہ کولوکیلز کو اور ڈائلیکٹس کو ترقی دی جائے, اور اس پر کتابیں بھی لکھوائی گئیں, لٹریچر پروڈیوس کیا گیا, ان کے میڈیا میں ان کی لوکل ڈائلیکٹس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی گئی. لیکن ان ساری کوششوں کے باوجود اصل عربی ختم نہ ہو سکی. پچھلے 100-150 سال سے عرب ممالک میں یہ تحریکیں بہت زور پر رہیں. چونکہ میرا اپنا سبجیکٹ عربی رہا ہے ماسٹرز تک, تو ہم نے ان کی اسٹڈی بھی کی تھی کہ کس طرح مصر کے ڈائلیکٹ میں کیا کیا کتابیں لکھی گئیں, مصری ٹیلی ویژن پر کس طرح ان کی جو لوکل ایکسنٹ ہے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے اصل عربی کے اوپر. اور یہ ترقی پسند تحریکیں تھیں, جیسے ہمارے ہاں ترقی پسند تحریکیں اردو میں چلیں اور آزاد نظم کا رواج ہوا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس آزاد شاعری میں پھر شاعری کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس دور میں, یعنی ایک سازش کے تحت یہ کوششیں ہوئیں کہ عربی کی اصل کو کسی طرح ختم کر دیا جائے, ڈائلیکٹس کو نمایاں کیا جائے. اس کا ایک نتیجہ اور کیا نکلے گا کہ یہ ساری قومیں الگ الگ اور دور ہو جائیں گی. یعنی عرب ورلڈ کو ایک ہی چیز اکٹھے کیے ہوئے ہے نا, اور وہ کیا ہے؟ عربی زبان. مصر کا اندر اگر مصری لہجہ چھا جائے اور الجزائر کے اندر وہ لہجہ اور ادھر امارات کے اندر کوئی اور لہجہ, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان تو لنک ختم ہو جائے گا, ان کی تو وحدت پارا پارا ہو جائے گی. پھر دوسری چیز یہ کہ اس قرآن کو سمجھنے والے باقی نہیں رہیں گے, کیونکہ جب عرب عربی سے دور ہو جائیں گے, عرب عربی سے اجنبی ہو جائیں گے, تو پھر اس کو کون سمجھے گا. لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس زبان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے, اور وہ اس کو مٹنے نہیں دے گا. عربی کا اپوزٹ ہے عجمی. عجم کہتے ہیں گنگے کو. عرب اپنی زبان کی وسعت اور فصاحت سے خود بھی خوب واقف تھے. وہ اپنے علاوہ دوسری اقوام کو عجم کہتے تھے, اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے مدعا کو کھول کے بیان نہیں کر سکتے. ان کے الفاظ کے اندر وہ گہرائی نہیں, وہ وسعت نہیں, وہ لطافت نہیں جو عربی زبان کے اندر ہے. اور اس میں جو جامعیت ہے وہ دوسری زبانوں میں نہیں. مثلاً اگر ہم یہ کہیں اس نے تسبیح پڑھی, یہ ایک جملہ ہے, یا ہم یہ کہیں اس نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا تو عربی میں صرف اتنا کہیں گے سبحا سبحا. جب میں ترجمہ کراتی ہوں تو اس وقت آپ دیکھا کیجئے کہ لفظ ایک ہوتا ہے اور میرے لفظ دو تین ہوتے ہیں جو اس ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں. مثلا مبین ہے, تو اب اس کے لیے آپ اردو میں واضح کرنے والی, ایک لفظ کے نیچے کیا آئے, تین لفظ آئے. سبحا کا ترجمہ کیسے لکھتے ہم, اس نے تسبیح کی, کتنے لفظ آگے نیچے, وہاں تین حرف ہیں سین بے ہے, تو چند حرفوں میں بڑی سے بڑی بات کہہ جانا یہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں ممکن نہیں, اور پھر اس پورے معنی کی جامعیت کے ساتھ ممکن نہیں. مثلا اگر ہم کہیں کہ ہم اس نے ہٹا دیتے ہیں, صرف کہہ دیتے ہیں تسبیح کی, تو نہیں پتا چلے گا تم نے کی, اس نے کی, کس نے کی. لیکن وہاں سبحا یا سبحت کر لیں, تے لگا لیں, تو اور پتا چل جائے گا کہ عورت تھی کرنے والی. اور اگر یہ کہنا ہو کہ ہم سب نے تسبیح کی تو سبحنا, اور اسی طرح اس نے ہم کو مارا, تو کتنا لمبا جملہ ہے, ضربنا ضربنا نون الف, بس کافی ہے ضربنا, اس نے ہم کو مارا. تو یہ خصوصیت اور زبانوں میں نہیں کہ ایک لفظ کے اندر پورا جملہ سما جائے. اگر یہ کتاب کسی اور زبان میں اترتی تو یہ 30 پاروں کے بجائے شاید 60 سپارے ہوتے, اتنی لمبی باتیں کرنی پڑتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مارنے کا لفظ بس مارنے کے لیے ہی ہے, لیکن عربی میں ضربہ کا لفظ جو ہے کہیں سفر کے لیے, کہیں مثال بیان کرنے کے لیے, کہیں واقعی مار مارنے کے لیے, کہیں کسی اور معنی میں. مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے, جیسے ہمارے یہاں تو ہفتے کے ہر دن کا نام الگ ہے نا, تو عربی میں مہینے کی ہر رات کا نام الگ ہے. یہ الگ بات ہے کہ استعمال نہیں کرتے, لیکن جب ایک زبان کی بات آتی ہے تو اس وقت پھر مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. پھر اسی طرح شیر کے لیے بے پناہ لفظ ہیں, شاید 300 ہیں یا کچھ. شراب کے لیے بے شمار لفظ ہیں, یعنی بعض اوقات ایک معنی کی ادائیگی کے لیے بے شمار سینکڑوں میں لفظ, اور بعض اوقات لمبے لمبے جملوں کے لیے ایک لفظ, اور بعض اوقات ایک لفظ کے دو اپوزٹ معنی, ایک ہی لفظ کے دو اپوزٹ معنی. ظن کا معنی گمان اور ظن کا معنی یقین, اور یہ ایک دفعہ نہیں کئی جگہوں پہ ہوا ہے جو آپ نے پیچھے دیکھا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک ہی فعل حال کے لیے بھی اور مستقبل کے لیے, یدربو دونوں معنی نکل سکتے ہیں. اپنی تھوڑی سی سینس استعمال کریں, وہ مارتا ہے یا دوسرا معنی مارے گا. اب دیکھیں اردو میں یا انگریزی میں یا کسی اور زبان میں عموماً ایسا نہیں ہوتا, یعنی فعل کے اندر, کیونکہ فعل کی کنٹرڈکشن سب سے مشکل ہے, اور اس کی وجہ سے قرآن کے معنی میں اتنی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ کسی اور چیز میں نہیں آتی. مثلاً قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے گھوڑے پیدا کیے, خچر پیدا کیے, وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. يَخْلُقُ کیا ہے, فعل مضارے, وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے. اور دوسرا معنی کیا کر سکتے, وہ پیدا کرے گا ان فیوچر جس کا تمہیں ابھی نہیں پتا. یہ زو معنی بات فعل مضارے کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے, اردو انگریزی میں نہیں ہو سکتی. بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا ہے, اردو میں کیوں نہیں, انگریزی میں کیوں نہیں, فلاں زبان میں کیوں نہیں. تو بات یہ ہے کہ دوسری زبانیں مصنوعی دنیا کی پیداوار ہے. مثلا آج کی انگریزی جو ہے یہ مصنوعی دنیا کی پیداوار ہے. ہو سکتا ہے اس کی وکیبلری بھی بہت رچ ہو اور بہت مضبوط ہو, لیکن اس کے باوجود مصنوعی دنیا کے تقاضے اور ہیں, فطری دنیا کے تقاضے اور ہیں. تو جو فطری دنیا میں ہے اس کے ادائیگی کے لیے مصنوعی دنیا کی زبان جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ عربی ہماری اپنی زبان نہیں, لیکن اس کے باوجود میں ایک جملہ عربی میں پڑھتی ہوں اور وہی اردو میں پڑھتی ہوں, اور آپ دیکھیں کہ دونوں کا افیکٹ کیا آتا ہے. انا انزلناہ قرآناً عربیاً لعلکم تعقلون, ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھ سکو. آپ الفاظ پہ نہیں غور کریں, تاثیر کو دیکھیں, الفاظ نہیں سنیں. یعنی اس وقت جب میں بولوں گی تو آپ نے لفظ نہیں سمجھنے کی کوشش کرنی, ساؤنڈ کو سنیں. ساؤنڈ, ساؤنڈ کا ایک افیکٹ ہوتا ہے نا, جب کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے تو اس کا ایک افیکٹ آتا ہے دل کے اوپر. اس وقت صرف وہ جو اس کی فریکوینسی ہے نا اس کو دیکھیں, انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھو۔ ساؤنڈ کو محسوس کیا آپ نے دونوں کے؟ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اس کو اچھی طرح سمجھو۔ وہ رو بھی نہیں ہے اس زبان میں۔ اسی طرح آپ فارسی میں یہ جملہ بول لیں، یہی جملہ انگریزی میں بولیں، اسی زبان میں بولیں، کو پانچ سات زبان کے قلعے کا اسائن و نازل کی اتوان دا قرآن تک، کیا بات ہو جاتی ہے کہ کسی بھی زبان میں یہ تو دلوں کو پگھلا نہیں سکتی تھی جو عربی میں اتر کے پگھلا رہی ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اچھا، اسی لیے الف لام میم الف لام را، یہ عاجز کرنے والے حرف ہیں۔ تمہاری زبانوں میں بھی یہی الف لام میم ہے، اے ایل ایم ہے، لیکن اسی ساؤنڈ سے، اے ایل ایم کی ساؤنڈ سے یا الف لام را کی، اے ایل ایم کی ساؤنڈ سے یا الف لام را کی ساؤنڈ سے بناؤ یہ سینٹنس، وہ افیکٹ نہیں آتا۔ پھر دوسری بات یہ ہے

دل بدلتا ہے تو نیتیں بدل جاتی ہیں، عمل بدل جاتا ہے، گفتگو بدل جاتی، معاملات بدل جاتے ہیں، لینے دینے کے معیار بدل جاتے ہیں، محبتیں نفرتیں بدل جاتی، سب کچھ بدل جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا تھا اس کے پیچھے اسی کتاب کی فورس تھی، قوت تھی. اور اس کتاب نے کیا کیا تھا؟ دل بدل دیے تھے، پرائرٹیز بدل گئی تھی. لہذا وہ چند ہی سالوں میں عرب و عجم کے بادشاہ ہو گئے تھے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو، تم سب سمجھ سکو. اس زبان میں اس لیے اتارا ہے یعنی صرف عرب نہیں، سب سمجھ سکو. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، ہم بیان کریں گے یا بیان کر رہے ہیں تجھ پر بہترین بیان، احسن القصص بیان کر رہے ہیں. قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا، تمام قصوں سے خوبصورت قصہ. قصص کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے لگنا، مفرد اور جمع دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. ہم عموماً قصص سمجھتے ہیں کہ جمع، حالانکہ یہ مفرد بھی ہے. عموماً کہانی کے لیے، حکایت کے لیے لفظ قصہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بیان کرنے والا واقعات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کو سننے والے اس چل رہے ہوتے ہیں. اس کو احسن القصص کیوں کہا گیا، سبا کیوں کہا گیا؟ پہلی بات تو یہ، قرآن پاک میں بکھرے ہونے کی بجائے یہ سارے کا سارا واقعہ ایک ہی جگہ پوری کہانی کی شکل میں آیا ہے. آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن پاک میں، کہیں ایک حصہ زیادہ واضح، کہیں دوسرا، لیکن یہ بطور قصہ بھی سارے کا سارا ایک جگہ جمع ہے. اچھا، ہمارے ہاں مطلب ہوتا ہے عموماً

لسن، لیکن عربی میں قصہ کا لفظ بھی ہو. نمبر ایک تو کہ حسد اور اناد کا انجام بتایا گیا، مشکل مواقع پر اللہ تعالی کی تائید کی باتیں کہ کس طرح عین مشکل سے مشکل وقت میں اللہ تعالی نے اپنی مدد اپنے بندوں کے لیے بھیجی. پھر انسانی نفس کی خرابیاں اور سرکشی اور انسانی نفسیات کا بہترین بیان ہے، یعنی انسان کی نفسیات کو نفس کو کھول کے رکھ دیا گیا. نحن نقص عليك احسن القصص، ہم آپ پر بہترین واقعہ بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ بما اوحینا، یہاں بے کا معنی بوجہ بھی ہو سکتا ہے یا ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہاں قصہ یوسف کو احسن القصص کہا گیا. یہ یوسف علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف. اسی لیے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، ایک محترم انسان جو محترم انسان کا بیٹا ہے، اور وہ ایک اور محترم انسان کا بیٹا، اور وہ ایک اور معزز انسان کا بیٹا. تو یہ ایک سلسلہ ہے محترم انسانوں کا. یہ قصہ عام لوگوں کا قصہ نہیں، بہت معزز لوگوں کی اولاد میں سے ایک معزز شخص کا قصہ ہے. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا ہے. تو قرآن میں تعلیم کا ذریعہ بعض اوقات واقعات ہیں، بعض اوقات احکامات ہیں، بعض اوقات کائنات پر غور و فکر کی دعوت ہے. تو قصے کی شکل میں انسان کو تعلیم دینا آج بھی آپ دیکھیں سب سے موسٹ ماڈرن طریقہ ہے. بچوں کو جب زبان سکھائی جاتی ہے، آپ سکول میں ڈالتے ہیں اس کو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے پڑھنے کو؟ مثلا اردو کی کتاب میں اردو جب آپ بچے کو پڑھاتے ہیں تو کیا پڑھاتے ہیں؟ اس میں کہانیاں ہی ہوتی ہیں نا، بڑے بڑے فیکٹس کو کہانی کی شکل میں پیش کیا ہوتا ہے. یا انگریزی پڑھاتے ہیں تو مختلف لیسنز جو ہوتے ہیں اس میں کیا انداز اختیار کیا جاتا ہے؟ پیٹر اور جین کیا ہے دراصل؟ کہانی ہے، سیریز ہیں کہانیوں کی، اس میں کیریکٹر ہیں مختلف. اچھا، جب آپ انگریزی یا اردو میں ماسٹرز کرتے ہیں تو آپ کو ناول پڑھنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان پہ تبصرے کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ان میں مختلف کرداروں کو اجاگر کرنے کو کیوں کہتے ہیں؟ کیا اس سے مقصود وہ سارے کردار آپ کو یاد کرانا ہے یا کچھ اور ہے؟ جب کسی کی ڈسکرپشن لکھنے کو کہا جاتا ہے تو کیا وہ شخص مقصود ہوتا ہے یا اس کے ذریعے زبان سیکھنا مقصود ہوتا ہے؟ زبان سیکھنا. تو آج کی دنیا میں جس کو ہم موسٹ ماڈرن دنیا کہتے ہیں، اس میں بھی تعلیم کا ذریعہ سٹوری ٹیلنگ ہے. اچھا، تربیت کے لیے بھی قصے. اب آپ دیکھیں کہ شیخ سعدی کی حکایات ہیں، کئی سو سال پہلے لکھی گئی کہانیاں ہیں. تو ان ساری کہانیوں کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ نصیحت کرنا. تو یہاں اس قرآن کے اتارے جانے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ تعلیم دینا. اور اس کے لیے جو مختلف ذرائع اختیار کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک ذریعہ کیا ہے؟ واقعات بیان کرنا. تو بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف یہ قرآن، یعنی ہم احسن القصص اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو قرآن دے رہے ہیں بذریعہ وحی، اور پھر دنیا کی کہانیوں کو دلچسپ بنانے کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ جھوٹ کا، ہے نا؟ جس کہانی میں جتنا جھوٹ ہوگا اتنی ہی زیادہ وہ خوبصورت ہو جائے گی، دلچسپ ہو جائے گی. لیکن قرآن کا یہ قصہ احسن القصص ہونے کے باوجود 100% سچائی پر مبنی، اوحینا وحی پر مبنی. گزشتہ بادشاہوں کے جو واقعات بیان ہوتے ہیں تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے داستانیں خود ساختہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں کچھ بھی خود ساختہ نہیں. ہم احسن القصص، اور احسن القصص سے مراد صرف قرآن کے قصص میں سے احسن نہیں، بلکہ دنیا بھر کے قصص میں سے احسن قصہ ہے. کہ ان کی بنیاد کس پر ہے؟

وہم و گمان پر، اور اس کی بنیاد کس پر ہے؟ وحی پر، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، بوجہ اس کے کہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کی طرف یہ قرآن بھیجا ہے، اس وجہ سے یہ احسن القصص ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ، اور بے شک تھے تم اس سے پہلے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ بے خبر لوگوں میں سے. آپ اس قصے کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے، آپ اس کے بارے میں لا علم تھے، اس آپ صلی اللہ جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو پھر یہ آیت نہ اترتی کہ اس سے پہلے آپ بے خبر تھے، کیونکہ غیب جاننے والا کبھی بے خبر نہیں ہوتا، اس کو تو سب پتا ہوتا ہے. قصہ کچھ یوں ہے، اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، اپنے باپ سے کہا. یوسف علیہ السلام کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح تھا، بیفور کرائسٹ، 1900 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. تو اب جب یہ قصہ آپ پڑھیں تو اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ آلموسٹ 4000 سال پہلے کی بات پڑھ رہے ہیں. اس سوچ سے ذرا قصے کا لطف تھوڑا اور بڑھ جائے گا، کیونکہ مسئلہ اگر پچھلی سینچری کی، پچھلے ہزاریے کی، ملنے کی بات ہے. اذ قال یوسف لابیہ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، حضرت یعقوب سے، یا ابتی، اے ابا جان، یہ پیار سے بلایا جانے والا لفظ ہے، یا ابتی، انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا ہے، 11 کوکبن، 11 ستاروں کو میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، یعنی خواب میں. والشمس، اور سورج کو دیکھا، والقمر، اور چاند کو دیکھا. رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا ہے، کہ لی ساجدین، میرے لیے جھکے ہوئے ہیں. 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، میرے آگے جھکے ہوئے ہیں. یہ کیا خواب ہے؟ کیونکہ بہت انیوژل خواب تھی. قالا، ابا جان نے کہا، یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ بیان کرو اپنا خواب، الا اخوتک، اپنے بھائیوں کے سامنے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے مت بیان کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ باپ دیکھ رہے تھے کہ بھائیوں کی آپس میں کچھ بہت بنتی نہیں، بھائی اس سے کچھ جیلس ہیں، اور جب وہ اس کے اچھے خواب کو سنیں گے تو اس کو پریشان کریں گے، اس کو نقصان دیں گے. یہ انہوں نے ایک نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کی تھی، اس تدبیر کے ساتھ نصیحت کی جا رہی تھی، لیکن اللہ کی مشیت کے سامنے یہ تدبیر کچھ کام نہ کی. یعقوب علیہ السلام جس بات سے ڈر رہے تھے، آئندہ چل کر وہی ہو گئی. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے بیٹے، یہ خواب بھائیوں کا نہ سنانا. فیکیدو لک کیدا، ورنہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، وہ اس کو بری چالیں سجھاتا ہے. اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح چن لے گا تجھ کو تیرا رب، یعنی اس خواب سے پتا چلتا ہے کہ تیرا رب تجھے چن لے گا. کس کے لیے؟ نبوت کے لیے، اپنی نعمتوں کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا احادیث، یعنی باتوں کی تاویل، باتوں کا مطلب، باتوں کی تہ تک پہنچنا، اور دوسرا معنی خوابوں کی تعبیر. خواب بھی تو احادیث ہی ہوتی ہیں نا، باتیں ہی ہوتی ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنی نعمت کو تجھ پر، اپنی نعمت سے مراد نبوت. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آلِ یعقوب پر، کما، جیسا کہ، اتمہا علی ابوئی کا، اس نے پورا کیا اس کو اوپر تیرے دو باپوں کے. یہ دو باپ کون تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق.

ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام، یعنی جیسے اللہ نے ان کو نبی بنایا تھا تجھے بھی نبی بنائے گا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا ہے، حکمت والا ہے. اس خواب سے ہمیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعبیر سے خواب کی حقیقت پر بھی کچھ روشنی پڑتی، اور یہاں خواب کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ بات کریں گے. خواب انسانی زندگی میں بات کرتا ہے، بات حدیث و نفس یا کوئی خواہش، تو یہ ساری جو دل کی ہیں وہ رات میں آپ سوچ کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حد میں ہی. اور سونے میں دوسری قسم کی خواب شیطان کا ڈراوا، شیطان کے وسوسے. یہاں سے شیطان وہ مختلف

0: یہ سب شیطانی ہوتا. تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ شیطان. اور تیسری چیز خود یہ سلام کی ایسے کہ وہ کوئی اپنی سوچ نہیں ہو, کبھی دل تک سورج ہوا یہ چاند گیا. تو یہ ایک میننگ فل خواب ہے. خواب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے, کہ لم یبق من النبوتی قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہی, یعنی نبوت ختم ہو گئی. اب کیا ہے؟ کچھ خوشخبریاں ہوں گی, خوابوں کے ذریعے لوگوں کو کچھ باتیں بتا دی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھی کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ میرا پر کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: It's 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna dayo nivi dunya palur rawanvi. Khuda polio raz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal da polio team da darwazi takulo jawab warkawai. اخپل ماشومانو تا د پولیو د مخنیوي دوه ساسکی ورکول مه هیروئ ځکه چې هم دغه ساسکی د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله معذوري
3: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: محمد عمر گوری 03195750724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: GAFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
0: It's 12 PM. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
4: तो कि तेजस्वी मर मोर के तलब कयो आहे गाटी कदम बिन तरफन वादन ऐं आलमी कानून जी अपील करी आहे.
5: राब्तो कयो अब्बास इराकची चयो त ईरान अवाम जे हक ऐं मुफ़ादन जी ज़मानत में
4: ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची ऐं फील्ड मार्शल शहदास मुनीर विच में फोन ते राब्तो कि तेजस्वी तयारियूं कयूं. ईरानी मीडिया मूजिबि अब्बास इराकची जो कंहिं जे परॾेही वज़ीर सां बि टेलीफोनिक राब्तो कयो. अब्बास इराकची चयो त ईरान نوام جے حق نے مفادن دی ضمانت دیندے سفارتی حل جی آجیاں کرے تو
5: ایرانی پرلے وزیر عباس خان سے ملاقات وانگ جی
4: چین نہ تو چاہے تے علاقائی چھ
5: ایران ہے امریکہ جلد کھان جلد اسلام آباد مفاہمتی یاداشت نامے طرف اچن. امریکی صدر ایران جنگ جلد ختم کرنے کی امید ظاہر کرے چھری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چوڑ ہے تو ایران خلاف جنگ بجانیے تے ہے. رائٹرز موجب ٹرمپ کے بیان کے ابتڑ جنگ ودھیک پکھیڑجن جو خدشو ودی ویو ہے. امریکی میڈیا دعویٰ کیا ہے تو انگارے گڈیل قومن کے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ٹرمپ کے ناروارن ملکن سے ملاقات جو امکان ہے. سعودی اتحاد جا یمن میں ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تے فضائی حملہ. حوثی میڈیا الزام ہے تو تاز اے خیدر ضلع کے مختلف علاقوں میں مواصلاتی ٹاورز کے نشانوں بنایا ویو جدیں تو سعودی عرب پارا حوثین کے الزام بابت موقف ساموں نہ اچھی سکو ہے. سیکورٹی فورسز جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آپریشن ٹے دہشتگرد مار جی ویا. سیکورٹی ذریعے موجب فورس کے ضلع آوران میں کاروائی دوران ٹے دہشتگرد جہنم بیڑا کیا ویا. آپریشن دوران دہشتگردن کے قبضے میں وڈی انگ میں ہتھیار بھی ہتھ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ دانش یونیورسٹی بابت اجلاس. دانش یونیورسٹی کے قیام لائے وزیر اعظم کی ہدایت سے ڈنل اگبرائی بابت بریفنگ ڈنی وی. وزیر اعظم چھو تو ہوشیار اور مستحق شاگردن کے میرٹ تے معیاری ہیں جدید تعلیم کی فراہمی ترجیح ہے. ٹھلوے جو ونوا میں ویٹھل ناری مبینہ طور اگوا این سی داخل. شادی جو خوشوں ماتم میں تبدیل. حق باو کالونی واسی ونوا میں ویٹھل یتیم ناری مریم چنو مبینہ طور اگوا تھی وئی. ناری کے بھاؤ ذاکر چنو جو چوڑا ہے تو جوابدار محمد بڑو پینے ساتھن سے گھر گھر بھاتین کے یرغمال بنائے بھیڑ کے اگوا کیا ہے. واقعے جی این سی داخل کرنے باوجود پولیس کچھ بھی نہ ہے کہ انصاف کیا وجے. پولیس جو چوڑا ہے تو ناری کے مبینہ اگوا جی این سی داخل کرائی وئی ہے جانچ کروں پیا. پوستا محمد میں گڑی کھیرو واسی ڈاکٹر جو گھر میں گولیوں لگل لاش ہتھایو ہے. پولیس جانچ لائے ڈاکٹر جی گھر واری کے پہنچی تحویل میں وٹی چھڑیو ہے. پوچھا گاچا شروع کرے چھڑیا ہے. پولیس جو چوڑا ہے تا ڈاکٹر جو موت آپ گھاتا ہے یا قتل جانچ کئی پہ ونے. رادھن میں تعلیم کھاتے میں پٹے والے جو 16 سالن کا پگاروں نہ ملن خلاف بارن سے گڈ احتجاج. گوٹ فضل آگرو اسکول کے پٹے والے عبدالقادر آگرے چھو تو 16 سالن کا ڈوٹی کرے رہو آیا پر ایک بھی پگار نہ ڈنی وئی ہے. پگار نہ ملن سبب بار بکو کاٹن تے مجبور ہیں. پگاروں جاری کی ونجن.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
1: فریش خبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی، چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے۔ گہری صفائی اور فوری گلو، جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے، سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار۔ فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر۔ نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے۔ آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں۔ پتہ، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور، 03003385699۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: محمد عمر گوری 0319 1550724.
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

جی واپس آ چکے ہیں دوبارہ سے آپ لوگوں کے پاس اور آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ پر. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور مادلی. اوکے جی نوری آباد اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو. بھائی صاحب آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے پروگرام ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو کیا بات ہے, بڑھیا ہو گیا. ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی خوبصورتی میں اضافہ لانے والا پروڈکٹ ہے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کو اس طرح سے خوبصورت بنانے والا پروڈکٹ ہے جب آپ استعمال کریں گے تو آپ خود ہی کہیں گے کہ بھائی یہ تو کمال ہی ہو گیا, کیونکہ ہم اتنا پیارا پروڈکٹ جو تھا نا وہ مس کر رہے تھے, ہم نہیں لگا رہے تھے, اور آپ کو لگانا چاہیے میرے کہنے پر, کیونکہ آپ جب استعمال کریں گے نا تو فوراً بعد ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی اسکن کے لیے کیوں ضروری تھی. اوکے جی تو ذرا ڈیٹیل میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کیوں استعمال کریں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا یہ ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, اور میڈیکیٹڈ فارمولا جو ہوتا ہے نا وہ ایسا فارمولا ہوتا ہے جیسے ڈاکٹرز اسکن کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا وہ مل کر بناتے ہیں. تو اس فارمولے کو لگانے کے سب سے بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ اسے ہر اسکن والا انسان استعمال کر سکتا ہے, یعنی کہ اگر آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو, آئلی ہو, کمبینیشن ٹائپ ہو, نارمل ہو, کسی بھی ٹون کی ہو, تو اس کے اوپر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ پہلی بات یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2-in-1 فارمولا ہے, یعنی کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر وائٹامینی بیٹس ہیں اور مائکرو بیٹس فارمولیشن ہے, الفا آربوٹین ہے, کوجک ایسڈ ہے, گلوٹاتھائیون ہے, یہ تمام چیزیں ایڈ کی گئی ہیں ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر. نام سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی یہ تو بڑی پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ لگ رہا ہے, تو ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے, پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے, لیکن یہ آپ کو مہنگا نہیں ملے گا, مناسب سی قیمتوں میں آپ کو یہ پروڈکٹ ملنے والا ہے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم واقعی ایک پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ ہے, اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو آپ کو بتایا کہ یہ 2-in-1 فارمولا ہے, تو وہ اس لیے 2-in-1 فارمولا ہے کیونکہ جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے اندر یہ جو وائٹامن ای بیٹس اور مائکرو بیٹس ہیں نا یہ آپ کی اسکن کے اندر جا کر آپ کی اسکن پر ایسا نکھال آنے والے ہیں, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو خواتین بڑے مہنگے مہنگے فیشل کرا کے آتی ہیں نا, تو ان کے چہرے پر جو نکھار ان کو ملتا ہے بڑا ہی اچھا, بڑا ہی خوبصورت سا, تو وہی آپ کو ریزلٹ جو ہے نا ڈی اسکن بیوٹی کریم دینے والی ہے, کیونکہ یہ 2-in-1 فارمولا ہے, یعنی کہ یہ آپ کے لیے ایک نائٹ کریم بھی ہو گئی, آپ کے لیے فیشل بھی ہو گئی, اور آپ کے لیے مناسب پیسوں میں بھی ملے گی, اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا, آپ کا وقت بھی بچ جائے گا, بس آپ رات کے ٹائم سونے سے پہلے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کر لیجئے گا, آپ کو ملے گی ایسی خوبصورتی جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جناب آپ لوگوں کو صرف اور صرف 2 راتوں کے استعمال سے جو ہے نا اچھے خاصے ریزلٹس دینے والی ہے, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کل ملا کر آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا یوز کیجیے جناب, کیا ہی بات ہے, یاد کریں گے مجھے کہ صدرا واج کریم ڈسی تھی. تو اگر تمام ڈی اسکن بیوٹی کریم جو یوز کیا تھا یا وری تمہاں تیاری میں آتا, ہاں بابا سائیں استعمال کرنا سی, تمہاں جلدی پانچ قریبی جنرل سٹور سے ہلیا ونجو تا تمہاں معلومات وٹھو. ڈی اسکن بیوٹی کریم تمہاں جلے اویلیبل کرائے چھڑی آئے, اگر فرض کیو نتھی ملے تو انہاں چلا تاں کے پروگرام میں نمبر بدھائیو ویندو آئے, نمبر تے تمہاں رابطو کرے پانچ قریبی جنرل سٹور سے ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اویلیبل کرائے سگو تھا بالکل آسانی سا. ڈی اسکن بیوٹی کریم جی بارے میں تے تھی وئی, چلو ہانے تاں کے ڈی اسکن جے فیس واش دے بارے میں بھی تھوڑی گھنی گال بدھائیندی ہلا. ڈی اسکن جو جو فیس واش آہے نا یہ بھی بالکل مارکیٹ میں اچھی ویو آئے, جے کہ مانو ونین پیا دکان تے انہاں کے نپو ملے تب بابا اساں وٹ کونی اویلیبل, ہانی تہاں دکان تے ویندا تے تہاں کے ڈی اسکن جو فیس واش بھی مارکیٹ میں ملی پیو. اگر تہاں پانچ قریبی جنرل سٹور سے اویلیبل کرائن چاہیو تھا تو ڈی اسکن جو فیس واش ایک وارن کے پانچ اویلیبل کرایو قریبی جنرل سٹور سے, نمبر تے رابطو کندا رہو. اور ڈی اسکن فیس واش کی اگر بات ہو تو جناب یہ ایسا فیس واش ہے جو آپ نے زندگی میں پہلے کبھی یوز نہیں کیا ہوگا, کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں یا جس طرح سے ڈی اسکن کا فیس واش تیار کیا گیا ہے اتنا زبردست ہے, اتنا کمال کا ہے کہ لگانے کے بعد آپ خود ہی کہیں گے آئے ہائے مزے ہی آ گئے. اچھا ڈی اسکن کا فیس واش جو ہے نا یہ ہائلورونک ایسڈ سیرم کے ساتھ تیار کیا گیا ہے, اور یہ جو ہائلورونک ایسڈ سیرم ہوتا ہے نا یہ اتنا کہ اسکن کے لیے کوئی فائدے مند ہوتا ہے, جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اسکن ڈیپلی کلین ہو جاتی ہے, موئسچرائز ہو جاتی ہے اور ہائیڈریٹ بھی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اسکن ہمیشہ موئسچرائز رہے, ہمیشہ کلین رہے, ہمیشہ آپ کے چہرے پر گلو نظر آنا چاہیے, تو ڈی اسکن کا فیس واش آپ یوز کر کے دیکھیے گا. اور ڈی اسکن کا جو فیس واش ہے نا یہ آپ ہر اسکن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں, بالکل جی, جیسے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہر اسکن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں تو بالکل ویسے ہی ڈی اسکن کا فیس واش بھی آپ ہر اسکن کے اوپر استعمال کر سکتے ہیں, چاہے آپ مرد حضرات ہیں چاہے آپ خواتین ہیں, کیونکہ کئی مرتبہ یہ بھی سین ہو جاتا ہے
कि लोग कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए है, खवातीन ही लगाएंगे। भाई अब जमाना बड़ा चेंज हो चुका है, अब जैसे भी प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं ना, तो उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उसे मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खवातीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको मिलने वाले हैं जनाब इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट, तो जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिए और परचेज कराते जाइए। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नंबर को डायल कीजिए। नंबर है जनाब 03-12-50-25-907 बुरी ट्रेसो बार हाँ पंजाह पंजवी है 970। यू नंबर आ 03-27-38-43-09 बुरी ट्रेसो बटरी है 73-84-309। ही नंबर जेको तव्हां डायल कंदा, ॿई नंबर आहिनि, तव्हां ॿिन्हिनि ते रातो करे सघो था। नंबर से रातो कयो, तव्हां किथे बि अवेलेबल आहे, कहिड़े बि सिटी खां तव्हांजो तालुक आहे, कहिड़े बि ॻोठ खां तव्हांजो तालुक आहे, हर जॻह ते तव्हां आराम सां अवेलेबल कराए सघो था। बाबा उन्हनि खां मालूमात वठो, कॉल कयो, मैसेज कयो, उन्हनि खे ॾसियो असां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम लॻाइण चाहियूं था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम किथां असांखे मिली सघे थी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज़ करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए, क्योंकि ये आप डिज़र्व करते हैं, अच्छा प्रोडक्ट आप डिज़र्व करते हैं। तो अच्छा प्रोडक्ट जब आपके लिए मार्केट में आ चुका है, तो उसे जरा पहचानिए, यूज कीजिए और खूबसूरती का ख्याल रखते जाइए। ओके जनाब, तो ये तो बात थी डी स्किन ब्यूटी क्रीम की। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हाँ जी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन करें जनाब 8881 पर और फेसबुक पर। तो फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा जरा लाइक और शेयर करते रहिएगा। और मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताइए वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है। हाँ जी, वो कौन सा इंसान है जिसे खराब सेहत से फायदा होता है, आज आप मुझे इस सवाल का जवाब बताने वाले हैं। तो अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं, तो जल्दी से मुझे ज्वाइन कीजिए और बताइए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है और आप भी इस्तेमाल करने वाले हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जो कि हमेशा से आप जिस प्रोडक्ट का इंतजार करते थे, तो फायदा उठाइए ना। अच्छा, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए।

اچھا ماہر عرفان سیال صاحب کہتے ہیں کہ ویل پریزنٹیشن اباؤٹ ڈی اسکن بیوٹی کریم ایم آر جے, تھینک یو سر, جزاک اللہ. اور نسیم غلام دین کہتے ہیں کہ ولیج علی بخش جکڑو سے, نسیم غلام جکڑو, وعلیکم السلام صدرا بھائی, کیسی ہیں آپ؟ آپ کا شو آپ کی طرح سٹھو صدا کھلندی کر, حاضر حاضر حکم کھپے تانجو, تھینک یو پیارا بھاؤ. تمام اساں کے نوریا آباد کھان جوائن کیا ہے, ڈیو حلوال نوریا آباد میں ٹی اسکن بیوٹی کریم ملے.

0: कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: हर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुद पोलियो रंस दा कदमुनो द्रवले हुंशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्वसास की वरकवल माहिरवई जकच हम दगसास की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी पोलियो یعنی مستقل معذوری
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراب پر رابطے دلائے 0320-18-00-003
3: مالون بھارن لائے خوش خبری پنجھا سالن کھا آزمائل سکھر وارن جو جی جان ڈور چارو مسالو جانورن میں کھیر ایں گوشت ودھائے اماں کے خوشحال بنائے ہر پنسار ایں جانورن دے ڈاکٹرن وٹ دستیاب ہے
4: خوش خبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
5: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہا سے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 0300-310-5109
6: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
7: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کھاں باریا دستیاب آہیں
6: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
7: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
8: آنگن عید کیوں گدی کی گزاروں گا السلام علیکم ادا.
9: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
8: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
9: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
8: نہ ادا.
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
8: مجھے دکان جی بیڈ ہلندی؟
9: ہاں ادا, کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
8: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
9: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
10: 03013992836.

0: فیلڈ مارشل سے راسم منیر سان ایران کے پرڈے وزیر عباس راکچی جو ٹیلیفونک رابطہ خطے کی صورتحال علاقائی اگبھرائی گڈن دلچسپی والن معاملن تے گال بول ایرانی خبر ایجنسی موجب عباس راکچی جو فیلڈ مارشل سان فون تے رابطہ چین کے دورے دوران تھو عباس راکچی جو بیجنگ کے دورے دوران ترک ہم منصب سے بھی فون تے رابطہ عباس راکچی جو چون ہے تو بیجنگ میں چینی اغوانن سے کامیاب مشاورت تھی صدر شی جن پنگ جو امن بابت بیان اہم حیثیت رکھے تو پاکستان مکہ معاہدے جو پابند ہے سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے پر ترجمان پاراں سعودی عرب میں حوثی حملن کی مذمت حملہ ناکام کرن تے سعودی جی ہتھیار بند فوج جی سارا پر ترجمان چیو ہے تو حوثی حملن کا پوئے پیدا تھیندڑ صورتحال کے ڈسی رہو ہے باب المندب جی صورتحال تے بھی گھٹتی ہے پر ترجمان عمان کے ساحلی پٹی تے ایک جہاز متا حملے دوران ایک پاکستانی جی گم تھن کی تصدیق بھی کر سکی جہاز سے تنقید تھی رہی ہے یہ جہاز مریم نواز سفر وزیر اللہ پنجاب جو ہے چینی وڈن وزیرن وٹ جہاز آئین دھیے جی گریجویشن تقریب میں وجن تے بھی تنقید تھی رہی ہے پر سبنی کے بدھان چاہیں تھی تو جہاز تے جکو پونا 3 کروڑ روپیہ خرچ آیا یہ پینجے کھیسے میں بھرو مریم نواز جو ملتان میں تقریب کا خطاب مریم نواز جو چون ہے تو کے پی ماں کچھ مانو پنجاب تے حملوں کرن آیا ان باوجود کچھ نہ چھو گیا انہوں کے پنجاب کی عوام رد کیا تو پان مرادو اغوا جو ڈرامو رچایا گیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
3: جی جہاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر این گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جہاں ڈھور چارو مسالو ہر 5 سال این جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
4: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1111-475-264 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
5: ہر معشوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مهم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل معشومانو تا دا پولیو دا مخنیوی 2 ساسکی ورکول ماہی روی زکا چه هم دا غساسکی دا معشومانو دا بدن دفاعی طاقت زیادوی او دا حغی دا خوبونو الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل معذوری
6: ہر نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یہ ہے میری خوبصورتی کا راز ملک رائز بیوٹی کریم صرف 3 دن میں جلد کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے داغ دھبے جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے استعمال کا آسان طریقہ رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم ملک رائز بیوٹی سوپ ملک رائز ایکنی کریم ہر اچھے کاسمیٹک جنرل اسٹور سے نام لے کر خریدیں مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق شاہی بازار مہراب پور 03000-3105-109 03000-3105-109

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3301-3865-453
1: عاشق ہونڈا شو روم مہراب پور ایٹلس ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار 3S ڈیلر عاشق ہونڈا موٹرز مہراب پور جتے نئی موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کل ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود عاشق ہونڈا موٹرز تے پہنجے ہونڈا موٹر سائیکل جی ٹیوننگ کرایو کمپیوٹرائز جیپنی اسٹیچنگ مشین جے ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہونڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جے زیر نگرانی عاشق ہونڈا موٹرز ایڈریس انڈس بائی پاس نزد ریلوے لائن مہراب پور رابطے جی لائے آصم حسین آرائی 03075 92120.
2: السلام علیکم ادا.
3: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
2: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا؟
4: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
2: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی.
3: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی ہے.
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبدا.
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 03013803743.
5: اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں جن میں گردے، پتے اور مسانے کی پتھری جو بغیر آپریشن کے کامیاب علاج کندہ ہیں، سندن جوڑن، گوڈن جو سور، کنرگ جو سور، نک، کن، گلو، نزلو، نچھو، متھے جو سور، اد متھے جو سور، نظر کی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدھن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فال جی کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ ساونو، چہرے جی خارش، فٹا فرڑیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتوں اور مردن جو پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کندا ہیں۔ ایک بی کال جی طرف اللہ سی۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ، ٹھیک ٹھاک، تاں بدایو چھا پوچھن چاہندا ڈاکٹر صاحب کھانا جی؟ جی جی، ہاں بالکل، سبحان ڈاکٹر صاحب کلینک تے موجود ہوندو۔ جی سر، ایڈریس تاں کے بدایوں تھا۔ ڈاکٹر صاحب، خمیس آچر سومر تے صبح 10 to 5 PM تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پٹا پیٹرول پمپ کوٹری روڈ میں علاج کندا ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ہاں ودھیک تاں کے ڈاکٹر صاحب بدائے تھو ایڈریس، ریڈیو بدو
1: جدا۔ بالکل صبح نے کلینک تے موجود ہوندا ہوں، بالکل روبرو دکھارے مسئلہ جو جکو بھی حل آئے۔
0: جی سر، بالکل۔ بی کال جی طرف ہلنا سی۔ السلام علیکم۔ ادا سب کا پہلا ریڈیو پانی بند کیو۔ جی ادا، چھا پوچھنا چاہندا ڈاکٹر صاحب کا؟
2: اپا یہ پوچھڑ دا چاہیے تے ننڈڑو ائی کڑو سان جو 2020 میں تھیو 8 تاریخ
0: جی،
2: جو کو ودن نہ ہے ان سر۔
0: ادا ریپیٹ کجو، چھا چیو؟
1: 6 to 7 months
0: ہلندا۔ السلام علیکم۔

ڈاکٹر صاحب، مختلف بیمارن جا ماہر ڈاکٹر ہیں، جن میں گردے، پتے، مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن دے کامیاب علاج کندا ہیں۔ سندن سور، کن رگ جو سکن، گلو، نچھو متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، میدے جو سور، میدے جی السر، تلی جو ودن، جگر، ہیپاٹائٹس بی سی، گردن جو چہرے جو رنگ سانورو، بارن میں قد جو نہ ودن، عورتن مردن جے پوشیدہ بیمارن جو کامیاب علاج کیا وے تو۔

ورتو کڑک والے معاملے تے پنجاب متھاں الزام سندھ کابینہ دی اجلاس بعد بریفنگ ڈیندے خوراک بارے وزیر مختوم محبوب زمان چیو تے اساں کڑک دی خریداری میں ناکام تھیا آہوں پنجاب ٹنی صوبن سان زیادتی کرے رہو ہے سندھ جی کڑک پنجاب بئی ایں پنجاب سندھ لائے وری پہنجو بارڈر بند رکھیو اساں 2500 روپیے جی سپورٹ پرائز والے نظام ماں نکری چکا آہوں ہاں اساں پہنجو سپورٹ پروگرام آنیندی محمد بخش مہر چیو تو سندھ میں کڑک جی پوکھ گھٹ تھیندی پئی ونے ان پیرے بھی اساں کے ڈکھیائیں کے منہ ڈیڑھو پیو ودھیک 2.5 لاکھ آباد گھر کے رجسٹرڈ کندڑن کے مضبوط بنائیندی جام خان شورو چیو تو 2025 میں جکر گودامن میں کڑک موجود نہ ہوجی ہا تو ملک میں اٹے جو وڈو بحران پیدا تھی ہا فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ایران کے پرڈے وزیر عباس عراقی جو ٹیلی فونک رابطہ خطے علاقائی اخبرائی گڈل دلچسپی والے معاملن سے گال بول ایرانی خبر ایجنسی موجب عباس عراقی جو فیلڈ مارشل سے فون سے رابطہ چین کے دورے دوران تھی عباس عراقی جو بیجنگ کے دورے دوران کا منصب سے بھی فون سے رابطہ عباس عراقی ہے تو بیجنگ میں چینی اخبار سے کامیاب مشاورت تھی صدر شی جن پنگ جو امن بابت بیان اہم حیثیت رکھے تو پاکستان مکہ معاہدے جو پابند ہے سعودی عرب سے کلو کلے میں ملائے بیٹھل ہے وڈے ترجمان پاراں سعودی عرب میں حوثی حملن کی مذمت حملہ ناکام ہونے تے سعودی جی ہتھیار بند فوج جی سارا وڈے ترجمان چیو ہے تو پاکستان حوثی حملن کا پوئے پیدا تھیندڑ صورتحال کے ڈسی رہا ہے باب المنتب کی صورتحال تے بھی گھٹتی ہے وڈے ترجمان عمان کی ساحلی پٹی تے ایک جہاز متاں حملے دوران ایک پاکستانی کے گم تھن کی تصدیق بھی کرے چڑی جہاز سے تنقید تھی رہی ہے یہ جہاز منجو ذاتی نہ پر وزیر اعلی پنجاب جو ہے چینی ودن وزیرن وٹ جہاز ہیں تنقید رگو منہ متا تھے پئی جی جی گریجویشن تقریب میں ونڑ تے بھی تنقید تھی سبنی کے بدھائن چاہیا تھی تا جہاز سے جو کو کونا 3 کروڑ روپیہ خرچ آئے یہ پنجے کھیسے ماں بھریو مریم نواز ملتان میں تقریب کے خطاب مریم نواز جو چون ہے تا کے پی ماں کچھ مانو پنجاب تے حملو کرن آیا پنجاب دی عوام انن کے رد کیو تا پان مرادو اقوا جو ڈرامو رچایو ہو

نظر آپ کی خوبصورتی پر ٹھہر جائے اور یس بیٹ کو نکھارے اور رنگت کو روشن کرے. داغ دھبے, جھریاں اور کیل مہاسے فوراً کم کرے. استعمال کا آسان طریقہ, رات کو ملک رائز بیوٹی سوپ سے چہرہ دھوئیں, پھر ملک رائز بیوٹی کریم چہرے اور گردن پر لگائیں. نتائج دیکھیں صرف 3 دن میں. ایکنی کے لیے ملک رائز ایکنی کریم استعمال کریں. دستیاب پروڈکٹس ملک رائز بیوٹی کریم, ملک رائز بیوٹی سوپ, ملک رائز ایکنی کریم. ہر اچھے کاسمیٹک جرنل اسٹور سے نام لے کر خریدیں. مزید معلومات کے لیے ملک ظفر اقبال اینڈ ایم صدیق, شاہی بازار مہراپور, 03-3315-109, 03-00-3151-09.

0: یہ دوستو کال شامل کرنا سے پروگرام میں. السلام علیکم کیر سائیں کتا کا.
1: ہلو السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام کیر پیارا کتا کا. سائیں
1: محمد علی خاص کیر سر گورت زمیر آباد کا سائیں.
0: محمد علی خاص کیر زمیر آباد کا ویلکم بھلی کار خوش آمدید پیارا. کیڑا لمبا خوش آیو
1: خیر دعا سائیں.
0: بالکل اے ون اللہ احسان دیو حال وال پروڈکٹ استعمال کیو پیا اساں جی
1: سر ہاں وائدے سان سب ہاں ماں وٹھیں دا سائیں با
0: جتے دل کرے جن وٹ ونجو باقی جو سہولو پوے دکان تو بدایا تو کال تے رہجو بدایا بیا دوست بھی بدھن جن مل تھی جنرل اسٹور نہ بدھن یا نواں کالر شامل تھن اساں جی پروڈکٹ اواں کے ملندی خوشی جنرل اسٹور میراپور فیضان جنرل اسٹور میراپور کامران مغل جنرل اسٹور میراپور حفیظ جنرل اسٹور میراپور کوری جنرل اسٹور میراپور جاوید جنرل اسٹور میراپور الکرم جنرل اسٹور میراپور ہاں اواں جی دل کرے جتے بھی ہلیا ونجو بس فقط سلام موجا ڈجوس بدھاجوس تو بابا آر جے عابد چوہان اساں کے موکل ہے تہاں جی دکان سے آیا ہوں اساں جو اساں کے ملک رائس جی پروڈکٹ دیو وہ جتروں تہاں جکا شے وٹھو جکا استعمال بیا ایکنی جکنے دانا موہیڑا آہن کہ کے گھر میں تو وہ ان کے وٹھی دیو نہ تا کریم ہے سوپ تا لازمی استعمال جا آہن ہی آہن. بیو چھا چون چاہی دو کو دوستن جا نام شامل کرنا چاہی دو کو
1: خاص کے لیے سر رضوان علی خاص کے لیے سر
0: جی
1: امتیاز علی خاص کے لیے سر
0: جی
1: غلام مطلع خاص کے لیے سر
0: مجھا بھی سلام اواں جی سجی سنگت کے او سبانے امید کیوں تھا تو اواں جی کال ایندی تو اواں پروڈکٹ کے حوالے سے فیڈ بیک دیندو ہے ان جو کلر ڈبی اساں کے استعمال جو طریقو اساں کچھ بدائیں داس کچھ اواں بدائیں دو تو ہی استعمال کیوں پیا چاہے ٹھیک ہے مجھا با
1: ٹھیک ہے
0: لو یو پیارا بڑی مہربانی قرب لک لائک تھینک یو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: دنیا کے زیادہ تر ممالک سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف دو ملک رہتے ہیں جہاں یہ وائرس ابھی تک بچوں کا محفوظ مستقبل چھین رہا ہے اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بھی ان دو ممالک میں شامل ہے اب ذمہ داری ہم سب کی ہے ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے دو قطرے لازمی پلوائیں پولیو مطلب مستقل معذوری
2: ہر معصوم ورکوٹی ورکوٹی قدمونا دیو نوی دنیا پلور روانوی خود پولیو رنز دا قدمونا درولے ہمشی نو پدی وجہ دا پولیو دا ہر مہم پا محال دا پولیو ٹیم دا دروازی ٹکولو جواب ورکوی او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي پولیو یعنی مستقله مازوري